0: Christ.
1: Hey, Omara Anuba.
0: Amen.
1: Oni lojo anu so mi re nbe lowo re loruko Jesus ora anugba
0: amen
1: mo ni lo ra anugba
0: amen
1: anu ma de
0: amen
1: anu ma de
0: amen
1: ninu omi alabalubu ninu eja jona wa anu lo gbe jade loruko Jesus wara anugba
0: amen
1: ninu ewa awon agba anu gbe o jade
0: amen
1: anu gbe o jade
0: amen
1: mo fi se boti ile igbagbe lo wa anu lo ran lowo loruko Jesus ora anugba
0: amen
1: oh my god ora anugba
0: amen
1: ora anugba
0: amen
1: ora anugba
0: amen
1: ora anugba
0: amen
1: ageju David wa anu lo wari nbe awon egbon re nbe le o to wa loko onle le kwa anu sifo ene kan gba mi sa mo so tele o ma ra anugba
0: amen
1: o ma ra anugba
0: amen
1: o ma ra anugba
0: amen
1: o ma ra anugba
0: amen
1: o ma ra anugba
0: amen
1: o ma ra anugba
0: amen
1: o ma ra anugba
0: amen
1: peteru nbe le ti omi oko re nikan ko lo wa nbe but oko re Jesus wo ojo na ra anugba ni so nikan lo wa nbe ni ene kan gba mi sa loruko Jesus o ti ra anugba
0: amen
1: o ti ra anugba
0: amen
1: o ti ra anugba
0: amen
1: o ti ra anugba
0: amen
1: o ti ra anugba
0: amen
1: o ti ra anugba
0: amen
1: o ti ra anugba
0: amen
1: o ti ra anugba
0: amen
1: in the name of Jesus so pe oluwa
0: oluwa
1: ja ra anugba
0: anugba
1: laarin awon eyan
0: laarin
1: awon ja lo wa mi ri oluwa
0: Oluwa
1: esile kwa anu fun mi
0: esile kwa anu
1: loruko Jesus o ya lo ra anu gba
0: amen
1: wa de se bi oba
0: amen
1: Jesus oluwa wa
0: amen
1: oruko mi yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo wa ni Baremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan loruko Jesus o ti ra anugba
0: amen
1: anu wa ori
0: amen
1: anu wa ori
0: amen
1: anu ti wa ori
0: amen
1: anu ti wa ori
0: amen
1: anu ti wa ori
0: amen
1: loni Wednesday to ba ti de Baremo Idiobi so pe o lo se bi oba ko se ti o mo be so ba ti do re meji agugu so pe se bi oba won a gbe ede be oko fe ma wa nbe fun special program ti o ni o se pataki o mi ti mo ni ko gbe dani a fe fi bere fun anu ma gbagbe awe ati adua ti oluwa wi pe ka gba ni oni ka fi bere fun anu anu lo de se loruko Jesus o ma ra anu gba ni opolopo Thursday ati Sunday mo ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop so pe lo se bi oba mo gba adua loruko Jesus anu ma wa ori
0: amen
1: anu ma wa ori
0: amen
1: anu ma wa ori
0: amen
1: anu ma wa ori
0: amen
1: anu lo le se anu lo le se loruko Jesus lo ra anu gba
0: amen
1: lo ra anu gba
0: amen
1: lo ra anugba
0: amen
1: lo ra anugba
0: amen
1: lo ra anugba
0: amen
1: lo ra anugba
0: amen
1: lo ra anugba
0: amen
1: lo ra anugba
0: amen
1: lo ra anugba
0: amen
1: lo ra anugba
0: amen
1: in the name of Jesus so pe ma ra anugba
0: ma ra anugba
1: so pe ma ra anugba
0: ma ra anugba
1: ka tu tesiwaju ba n so fe to wa legbe pe oni lo woli
0: oni lo woli
1: awon ikorita kan ma nde to ma ni agbara to a pe ko sona ma waju ko sona leyin legbe ko sona legbe mejeji ko sona o wa mo pe kila wa se a ma sele be mo so ti odokunrin kan do sele ni Canada aso ni jo Monday mama ye ele so fun mi pe omo o ti wa ni Libya ni itimole o wa ni Libya ni itimole ru be mo ma pe ni oju olomo oto kini mo pe
0: oju olomo oto
1: ya ibi to le binu lo o le binu lo awon le de kan be to po ko si bo se fe o le bi lo be o ko sogbon ni wa bere visa lowo e o ni visa ona wo lo fe gba iru awon situation kan wa te pe omo ma pe ba pe ba ba isele ara re o kan ma gbona ni ko si to le se o le gbe ja e ni ko ni ta be o ni lo olorun ni ko ni ta be o ma ni lo woli re mama ye ki gbe dadi eran mi lowo o ni omo wa ni igbekun o kokko gbo voice yen sugbon nigba keji wa gbo voice mejeji pada a wa pada sinu adua
2: nkan ti se ọgbọn mi mo ni o ti se oluwa o ma so gbara bi ti sa imo ni o lori ijo afefe ni mo ba n sọrọ ni to fada fun mo jẹ ki mo lọ Baba mi ni Oluwa ipe yipe ni ojo ti mo se di photo yi si yi ipe yi daju baba mo ni gbagbo ninu pe yi o to mi o so mojo lori afefe ni sugbon mo ma wa lu sinu fuwa pe baba ipe yipe ni ojo ti mo se di picture mo yi si yi gagagagan baba mi arugbo bo ni lolo baba mi se yi ojo yen gangan lo mo ma jade mo se di si ni bi owo osun owo oro le ma ni baba amodupe lowo olorun o e ma se de ruko esi baba mi o wa ni kan lo ba mi gba jade baba ipe mi pe daju mo wa we got ti mo bayi yo pe daju pe daju tele sugbon mi si mo tun gba ko daju ojo yen gangan lo jade o jade lojo gangan ojo yen ni eni ti o mi mo lo ba mi jade ni angeli se bi baba ba mi koja lo sibe ko so angeli re de ni Olorun fi bi baba mi so angeli ede mi ni ba mi jade o wa lo be ni le bayi o ba send on person ni baba mi o ese mo dupe o
1: so pe oluwa
0: oluwa
1: olorun o li mi
0: olorun o li mi
1: that's your man ni korita ko ye mi mo
0: korita ko ye mi mo
1: gbogbo eyin te wa ni korita ko ye mi mo loruko jesu oluwa da ile olo ni
0: amen
1: mo ran angeli bi eniyan loruko jesu o ya ko dide fo
0: amen
1: o ti ra anugba anu le se anu ni anu na ni wo ni se peti fi mo down anu ni ore ofe ni mo gbadua anu to ma gbo ti e ta dun o ninu loruko jesu le ko anu yen si fun oba yi
0: amen
1: le ko anu si bayi
0: amen
1: o ya ma si
0: amen
1: o ya ma si
0: amen
1: o ya ma si
0: amen
1: o ya ma si
0: amen
1: o ya ma si
0: o
1: ya ma si
0: o
1: ya ma si
0: o
1: ya ma si
0: o
1: ya ma si
0: o
1: ya ma si
0: o
1: ya ma si
0: o
1: ya ma si
0: o
1: ya ma si in the name of Jesus
0: amen
1: gbogbo eyan mo lorun ta jo nlo Jerusalem ta jo nlo si Jordan akumura bo ti mo pe gbogbo yin ti mo ba se fe rin aha ba ti mo ba se fe rin loruko Jesus ti Nazareth layo ati abowa olorun yo pa mo loruko Jesus
0: amen
1: gbogbo eyan mo e ma gbadura fun ani awon kan mo so pe daddy mi to yin gbadura fun e ma ma so mo e ma te ma so fun mi mo pe eto gbadura fun wa adura eyin ayan fe na lo ngbe waro abi ngbe la tora ye gbadura to eyin na e ma gbadura fa wa na ba se gbadura fun e ma pray fun wa e mo pe ageju laye mo gbadura loruko Jesu ageju aye ko de gbe omo re loruko Jesu ngba momo yen ke koju re o tomo yen ni sugbon ni ojo gaga to pe woli re ni ojo na olorun de angeli bi eniyan eniyan bi angeli o de lo chomo sile that very same day ko jojo keji mo gbadura ta ba ri igbekun ti omo re wa loruko Jesu atusile
0: amen
1: o la atusile
0: amen
1: o la atusile
0: amen
1: anu ne egbo oti beli hu eja wo mi mo mo wa nu ewe Rome ori kesan ese ke dogun ati kere de logun Romans chapter 9 verse 15 and 16 kilomi
3: ni to lo ri fun mo se pe
1: tori pe o wi fun mo se pe
3: emi o sanu fun ani ti emi o sanu fun
1: emi o sanu fun awa ti emi o sanu fun
3: emi o si se iyonu fun ani ti emi o se iyonu fun
1: emi o se iyonu so be pe o ma se iyonu fun awa to ma se iyonu fun
3: ije be ni ki se ni ti o fe
1: ki se pe en to gbogbo eyan lo fe ko sanu fun bo ki se gbogbo en to fe o ye ka fala sibe ye ki se te to fe sugbon en to ba fe sanu fun lo ma sanu fun mo ma so fun gbogbo eniyan ki se ise ojo kan na fi fun yan apartment ti o ba fe fun on apartment won ti lo wo kilo ti se won ti lo wo ise re bibeli de wi pe mo mo ise re kini akosile ti n be fun akosile lọlọrun mo wo akosile mose igbiyanju re akitiyan re gbigba lati fi le oba sile tori awon eyan re olohun record e pe iwo ile jafa awon eyan re kini akitiyan re kini ise re kini gbiyanju re hanya robinum kaola bisaya mo so tele bo ba gbagbo lori o ma ra adugba ere die yi ti mo bi so fun pe gbe omi dani ka gbadua si to ba di asale a to gbadua si adua lo gbagbo o ki gba awon to ba de gbagbo awon ni mo gbadua oni emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun ki se ten to fe yes
3: ki se se ti ani tin sare
1: ki se won tin sare gidigidigidi pe ah ma de be ma gba ko yen ma se lei ere si sa ko ki se ri si sa slow and steady and win the race
3: bi ko se ti olorun tin saanu
1: bi ko se ti olorun tin ma saanu bi ko se ti olorun tin ma saanu ah o ma ra anugba
0: amen
1: guana yida o ka de yes loruko jesus o ma ra anugba
0: amen
1: o ra anugba
0: amen
1: o ra anugba
0: amen
1: o ra anugba
0: amen
1: bi ko pade jesus ngo pade jesus batinome loruko e ngo pade jesus ona kigbeni ona lo se gbo no we mark chapter 10 in verse 47 iwe mark orikewa ese ketade la adota yes
3: niba ti o gbo pe jesus ti nazareti ni
1: oh yes
3: o bere si kigbe lohun rara wi pe
1: o bere si ni kigbe lohun rara wi pe emi o sanu fun enti emi o sanu fun wa ri pe man to wa ni Bethsaida ni eti odo ni chapter 5 iwe here si ati owo Johanu ko sile jesus lo lo ba o sanu eniye but elei fura e lo kigbe be eyan ba kigbe down o na bere yo ri gba yes
3: Jesu iwo mo Davidi
1: iwo mo Davidi
3: sanu fun mi
1: sanu fun mi
3: opolopo si ba wi pe
1: oba gbo mi sa to ba no lo church la ro se bi oba to ba so fe eyan marun meji aso fun e koko mo lo church to ba lo fe gbadua awon ka so pejo to tin gba nko ajo la dua to ba pe fa dua sare manye sare njo yen jesus de ri won de sanu e yes
3: ki o pa inu re mo sugbon o ki gbe si ju be lo pe iwo mo Davidi
1: iwo mo Davidi
3: sanu fun mi
1: oh yes
3: jesus si de se duro o si pase pe ki a pe wa
1: oh yes
3: won si pe afoju na won si wi fun pe
1: oh yes
3: sujuka jide
1: yes
3: o pe o sonu o jide
1: ewu to ba sonu ni pe gbogbo awon ohun idiwo o party o to le di lowo lati gbadua o to le di lowo lati ba jesus won se kilo won juda le won party o sare tori pe o nilo koriran yes
3: o si to jesus wa jesus si da won si wi fun pe
1: o si fun pe
3: kini wa fe ki emi ki o se
1: kilo fe ki se fun e gan yes
3: afoju na se wi fun pe
1: Rabboni
3: ki emi ki o le riran
1: ki emi ko le riran
3: jesus se wi fun pe
1: oh yes
3: ma lo igbagbo re mu olaraja loju kan na
1: oh yes
3: o si riran
1: o si riran
3: o si ta jesus leyin ni
1: olo e lo wo soke so